wa bo ho pan wa jiwa firimu su eni asan mu wa don kwa che wo se me ba je won kwa entenya wo ta na